0: Skopje, Pepko je konačno tuka. Na 18. juni od 10 časa pridružite se vo Capital ili vo Ramstor Mall za mnogobrojne iznenaduvanja i pričine za slavenje. Sve što vi treba, blizu do vas, po niski ceni. Zato što, bez razlika što i da vi nosi svakodnevijeto, semestvo što raste, dinamičan dom ili beskrajen spisak za kupovanje. Za sreća, tuka je Pepko.
1: Bidi šampion, Soreno, World Cup Tour. Samo ovoj juni i juli možeš da kupiš Renault Captur Techno so automatski menuvač, kompletno opremen po specijalna cena od 26.640 evra. Ulala! Doznaj povekje za ponudata na Renault.mk i zakaži test vozenje na 02-2-272-200. Automotive Group.

0: 8:25 na Antena 5. Zajedno so Zlatan Dab.
1: Svoja ekipa, svoja prikazna. Igraj se koji.

0: 12 i 25 na Antena 5. Zajedno so Zlatan Dab.
1: Своя екипа, своя приказ. Играй секој.

ogromen leten hit od pred 25 godini ovde na Antena 5 radio. Sveko je leto super zvučat italijanite Planet Funk so Chase the Sun na Antena. Beše mnogo interesno otkako Anglija je pobedi Hrvatska 4-2. Harry Kane, vistinski heroj. Ova numera svireše na stadionu dvo Dallas, Texas. Se ušte nismo ja slušnale Free From Desire, najvrijatno je čuvat za onije považnite nadprevari koga će vlizeme vo eliminatornata faza. Prilično dosadni nadprevari vo prvo to kolo od svjetskoto prvenstvo. Sinuća može bi beše najinteresniji od Anglija gu ima Harry Kane, Francija gu ima Mbappe i ušte nekoj svjetska klasa futbaler koji može da reši nadprevar za 2 sekundi. Brazil gu ima Vinicius Junior, a od legendarnite futbaleri nova svjetsko prvenstvo, šampion od Argentina, se ušte gu ima Messi koji go započna prvenstvoto so hetrik. Kako li će go završi i protiv kogo li će go završi? Muabetot produžuva. Ostanete na Antena Sport, muzika Sport, so klasikata na Eric Briggs. Call on me. Če ne donese do sportskite vesti so Sonja, zato ostanete so nas.

0: 16:25 na Antena 5. Zajedno so Zlatan Dab.
1: Своя екипа, своя приказ. Играй секој

35, upravitelj i glavni odgovoren urednik Zoran Petrov. Telefon 02 3 111 911. antenana5.mk. Regulatorno telo Agencija za audio i audiovizuelne medijumske usluge.